0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Tin này, các bạn vừa thịp xa kia phía xa các bạn. Rồi bỏ vừa thịu đi Grand Cần Thơ.
2: Tin này, các bạn vừa thịp xa kia phía xa các bạn. Rồi bỏ vừa thịu đi Grand Cần Thơ.
1: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រមលេខ꽝ទុំទទួលជួបលោកសេរីងវ៉ាងឈុកស៊ីប៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើអនុម័តផែនការវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងថ្មពលខ្យល់វិញហាយ1នៅឃុំវិញហាយសម្អាតផ្លូវទឹកជំរុញរដូវចិញ្ចឹមបង្កងថ្មីសមមិត្តលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ហើអធិបតីសម័យជំនួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកសឺរីងវ៉ាងឈុកសឺប៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាមនេះឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញការងារនៅទីក្រុងកង្ហើនៅសម័យជំនួបលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលោកលេវ៉ាងតុងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីសក្តានុភាពអនុភាពនិងលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងក្នុងពេលខាងមុខកង្ហើមានបំណងចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងប្រសិទ្ធភាពលើវិស័យដែលភាគីទាំងពីរមានចំណុចសក្តានុពលនិងតម្រូវការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាទេសចរបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាកពស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឡូជីស្ទីកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលសុខាភិបាលនិងអសស្សឯកអគ្គរដ្ឋទូតសឺរីងវ៉ាងឈុកសឺផាបានចែករំលែកការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសក្តានុភាពនិងឱកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូឥណ្ឌាជាមួយទីក្រុងកង្ហើក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ទេសចរកសិកម្មនិងអប់រំលោកបានបញ្ជាក់និងបន្តធ្វើជាស្ពានចម្លងដោយតភ្ជាប់អាជីវកម្មអង្គការនិងដៃគូឥណ្ឌាដើម្បីស្វែងយល់ឱកាសសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅកង្ហើក្នុងពេលខាងមុខរួមចំណែកនាំតំណែងតំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌាកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងប្រសិទ្ធភាព
2: គណៈកម្មាធិការបកយោធាទីក្រុងកង្ហើចាត់តាំងសន្និបាតសរុប6ខែដើមឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមមានសមាមិត្តលេខ꽝តុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណែងរដ្ឋសភាទីក្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកយោធាទីក្រុងសមមិត្តត្រឹងកាញ់ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ហើឧត្តមស្នីត្រីគ្វៀនមុនទៀវសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកយោធាមេបញ្ជាការរងយុតិភូមិភាគទី9ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកយោធាទីក្រុងធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដឹកនាំបង្កប់ការប្រសពផ្សាយអនុវត្តល្អការងារយោធាការពីជាតិនិងការពីព្រំដែនការងារជំរិតតបសម្រាប់100%កំហិតវឹកវើនដំណាក់កាលទី1ត្រូវតាមផែនការសកម្មភាពការងារបកការងារនយោបាយបានប្រសពផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយព្រមព្រំគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដោយចាត់តាំងពិធីប្រឡងការងារប្រជាចលនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសេនាជនឆ្នាំ2026អនុវត្តកសែសង្វាក់សកម្មភាពជាបន្តបន្តនៅអង្គភាពឃុំសង្កាត់ចំនួន7បុណ្យចូលឆ្នាំសេនាជនអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី7នេះជនជាតិខ្មែរភារកិច្ចសំខាន់6ខែចុងឆ្នាំគឺបង្កប់ការភូមិភាគដំណើរការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅជំហានជំរឿននិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពឆ្នាំ2027ចាត់តាំងពិធីជិញ

0: ដំណើរកងតោបអនុវត្តសកម្មភាពបញ្ចូលឆ្នាំសេនាជនឆ្នាំ2027លើភូមិឋានឃុំខ្វាលីវកេសាត់វិញត្រិញថ្លែងការបង្កប់ការនៅសនីបានសមាមិត្តលេខ្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកយោធាទីក្រុងកង្ធើស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកយោធាប្រមុខផ្ដុំលើការដឹកនាំលើកម្ពុជាគណភាពពួកពឿនត្រៀមប្រយុទ្ធបង្កប់ការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដល់អង្គភាពសម្រាប់ល្អកាងារសម្មយុទ្ធឆ្នាំ2026ប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃយប់ជំរុញការស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអត្ថិធិយយុតិជនពលីដែលខ្វះព័ត៌មានកសាងបកភាកយោធាទីក្រុងដំណាភៀបនិងស្អាតស្អំ
1: រួមនឹងតម្រង់ទិសពីសម័យប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការបកយោធាទីក្រុងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតសរុបការងារយោធាការពារជាតិ6ខែដើមឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមមានសមាមិត្តជើងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងក្នុង6ខែដើមឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាកតបកិច្ចយោធាគ្រប់ថ្នាក់អនុវត្តយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នៅអភិក្រមជំរឹះនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពឆ្នាំ2026លទ្ធផលប្រគល់ប្រជាពលរដ្ឋ5131នាក់សម្រេច 100% កំហិតប្រមូលផ្ដុំបដោថ្មីវិធីសាស្ត្រលើកម្ពស់គុណភាពវឹកវើងសម្រាប់យុទ្ធជនថ្មីនិងកងកម្លាំងប្រជាស្វ័យត្រានធានាសុវត្ថិភាពយ៉ាងដាច់ខាតប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅភារកិច្ចត្រៀមប្រយុទ្ធថ្លែងការសរុបសន្និបាតសមាមិត្តជើងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងស្នើគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកបន្តជ្រួតជ្រាបទូលំទូលាយនៅសក្តីសម្រេចបាត់បញ្ជាថ្នាក់លើពីភារកិច្ចយោធាការពារជាតិកសាងខឿនការពារជាតិទូទាំងប្រជាជនផ្សព្វផ្សាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរណសេរសន្តិសុខប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំប្រមូលផ្ដុំកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីក្រុងដំណាភៀបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាគំរូនឹងឆ្នាំលើកកម្ពស់គុណភាពពលវងសមយុទ្ធសមត្ថភាពត្រៀមប្រយុទ្ធបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយស្ថាប័នធ្វើសេនាធិការជួនក្រុមប្រឹក្សាកតបកិច្ចយោធាទីក្រុងដឹកនាំបង្កប់ការអនុវត្តល្អការងារជំរឹះនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពសម្រាប់ឆ្នាំ2027
0: សមាមិត្តដងវ៉ាងថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើមានសម័យធ្វើការជាមួយនឹងនគរបាលឃុំភូឡុកសម័យធ្វើការសម្ដៅវិតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសភាពការប្រសពផ្សាយពីយុធនីយការ60ថ្ងៃយប់ណែនាំប្រជាជនដំណើរការនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធ VNEID កម្រិត2លើភូមិឋានឃុំគិតដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនានៅឃុំភូឡុកសម្រាប់ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 44,600 នាក់និងដំណើរការជោគជ័យនៅកិច្ចណែនីអត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ជាង 34,400 សម្រាប់អត្រា 67.6% បើធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនស្នាក់នៅសរុបថ្មីត្បិតដូចនេះក្នុងអនុវត្តយុទ្ធនាការនៅជួបការលំបាកមួយចំនួនដូចជាកម្លាំងបំពេញការងារនៅមានកម្រិតតើបចំនួនសំណុំឯកសារក៏បីទទួលនឹងអនុវត្តនៅច្រើនអត្រាដំណើរការកេណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2នឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មាននៃឯកសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់មិនតនខ្ពស់ថ្លែងការនៅក្នុងសម័យធ្វើការសមាមិត្តដងវ៉ាងថាញ់ស្នើភូមិភាគកប3បន្តពង្រីកខ្លាំងខ្លានៅទូនីតិរបស់ក្រមបញ្ជាការវិជាសហគមន៍ឆ្លៀនឱកាសគៀកោរលប្រភពកម្លាំងដើម្បីវិនិយោគលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ភារៈម៉ាស៊ីននិងបរិក្ខារបម្រើដល់ភារកិច្ចជំនាញគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនក៏បីសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងខោសនាចលនាជំនួយកងកម្លាំងនគរបាលក្នុងអនុវត្តយុទ្ធនាការរួមចំណែកសម្រាប់ភារកិច្ចក្នុងកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋឌីជីថលលើភូមិឋានឃុំភូឡុកក្នុងពេលខាងមុខ
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើទើបយល់ស្របគោលការណ៍វិនិយោគគម្រោងការធម្មពលខ្យល់វិញហៃ1នៅឃុំវិនហៃអាស្រ័យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតពីស្តាហមធ្វើជាអ្នកវិនិយោគ គម្រោងការធម្មពលខ្យល់ក្រៅសមុទ្របានបែបផែនវិធានដោយត្រង់ត្រី400មេហ្គាវ៉ាត់និងមានទុនវិនិយោគសរុបជិត 15,900 ពាន់លានដុំមតិព្រៀងចាប់ផ្ដើម

0: រដ្ឋអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្មនៅចុងឆ្នាំ2029នៅពេលបានសម្រេចសំណងនឹងរួមចំណែកបង្កើនសមត្ថភាពធម៌ពលកកើតក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រភពអគ្គិសនីរបស់តំបន់វិលៀបតិនដេកូឡុំព្រមទាំងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍផ្នែកជំនួយនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម៌ពលស្អាតនេះក៏ជាគម្រោងការធម៌ពលខ្យល់មួយក្នុងចំណោមគម្រោងការដែលមានទំហំវិនិយោគធំបានផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងកង្ខើនាពេលកន្លងមកនេះជុំតាមបែបផែនវិធានអគ្គិសនីលេខ8កែសម្រួលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកង្ខើមានគម្រោងការធម្មពលខ្យល់ចំនួន30គម្រោងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបែបផែនវិធានអភិវឌ្ឍក្នុងចំណោមនោះគម្រោងការចំនួន22បានទទួលការអនុម័តគោលការណ៍វិនិយោគដែលមានផលកម្លាំងសរុប1543មេហ្គាវ៉ាត់បច្ចុប្បន្នមាន9គម្រោងការបានបញ្ជូនចូលដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិង5គម្រោងការកំពុងស្ថិតក្នុងផ្សព្វផ្សាយសាងសង់និង8គម្រោងការផ្សេងកំពុងបំពេញនីតិវិធីចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2026និង8គម្រោងការទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការជំរើសអ្នកវិនិយោគប្រការនេះឲ្យឃើញវិស័យថាមពលកកើតកំពុងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងកង្កើជាបណ្ដើបណ្ដើ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាតំបន់ចិញ្ចឹមចលផលសំខាន់របស់ទីក្រុងកង្កើសង្កាត់ខេញខ្វាមានផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមមធ្យមប្រចាំឆ្នាំជាង10,000ហិកតាមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ភូមិភាគដើម្បីធានាប្រភពទឹកសម្រាប់បម្រើការផលិតក្នុងប្រមាណថ្ងៃកន្លងភូមិភាគបានប្រមូលផ្ដុំជីកស្ដារបណ្ដាប្រឡាយគូកាយសម្អាតនិងបើកលំហូរទឹកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាជនម្ចាស់ការយកទឹកចូលខ្វែងចិញ្ចឹមជាង10ឆ្នាំត្រូវសារធ្វើឲ្យការយកទឹកបម្រើចិញ្ចឹមជលផលជួបការលំបាកច្រើនប្រែកកើតងារស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវខេត្តលេខ937 B ចំណតតំបន់គិន10ដងមានប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រកំពុងបានជីកស្ដារកាយសម្អាតជាបន្តបំរើតំបន់ចិញ្ចឹមជលផលជាង1000ហិកតាលោកពណ៌វ៉ាងឡំប្រធានតំបន់គិញ10ដងសង្កាត់ខេញវ៉ាទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
2: គិននេះគឺលើគិនគិតងារ
1: ព្រៃនេះត្រូវសាងប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះអាស្រ័យបាក់រត់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សង្កាត់ខេញវ៉ាយកចិត្តទុកដាក់នឹងទំនុកបំរុងជូនមេមីងក៏បញ្ជូនគ្រឿងយន្តចោះស្ដារប្រែកឡើងវិញបង្កទឹកលំហូរល្អនិងស្អាតសម្រាប់មេមីងចិញ្ចឹមជលផលតំបន់ភ្នោធំមានប្រែកចំនួន4សម្រាប់បម្រើការចិញ្ចឹមជលផលប៉ុន្តែក្នុងនោះមានដល់3ប្រែកដែលត្រូវសាសច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីមេមីងម្ចាស់ឆ្នោតស្នើច្រើនដងភូមិភាគបានផ្ដល់អតិភិបប្រភពទុនដើម្បីជីកស្ដារលំហូរទឹកឡើងវិញសម្រាប់មេមីងងៃស្រួលយកទឹកចូលខ្វែងចិញ្ចឹមជាពិសេសគឺធានាបាននៅបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននៅតំបន់ចិញ្ចឹមលោកត្រឹងហៃអូវប្រធានគណៈតំបន់ភ្នោធំសង្កាត់ខេញផាទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
2: លោកបងប្អូនឡើងខកខានយកកាលហើយ
1: ប្រេកសាំងលំបាកធំបំផុតគឺនៅពេលទឹកឡើងប្រជាជនមិនតន់យកទឹកចូលផង់ស្រាប់តែទឹកវាស្រកវិញស្តុកទឹកទុកមិនបានច្រើនសម្រាប់បម្រើការចិញ្ចឹមជលផលគណៈកម្មាធិការបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជីកស្ដារប្រេកបង្កលំហូរទឹកឲ្យបានរលូនបម្រើឲ្យមេមីងយកទឹកស្អាតមិនកខ្វក់បម្រើការចិញ្ចឹមជលផលដោយអនុភាពអំពីចិញ្ចឹមជលផលសង្កាត់ខេញវ៉ាមានប្រេកធំតូចជាង100បម្រើប្រកបប្រកងនិងបង្ហូរទឹកទៅកាន់ប្រទីទឹកចិញ្ចឹមជលផលជាង10,000ហិកតាប្រេកភាគច្រើនបានសាសអរិយពេលច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យលំហូរទឹកមិនសូវល្អនិងប៉ះពាល់ដល់ការយកទឹកចូលខ្វែងចិញ្ចឹមពីប្រភពទុនវិនិយោគក្រនភូមិភាគបានផ្ដល់អាទិភាពថវិកាជាង7,000លានដុងសម្រាប់ជីកស្ដារប្រែកចំនួន16ដោយមានប្រវែងសរុបជាង30គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជួយឲ្យមេមីងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់បម្រើចិញ្ចឹមជលផលពូថៃលឿងនៅតំបន់ភ្នោធំសង្កាត់ខេញវ៉ាទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
3: ប
1: ើគ្មានទឹកឡើងទេគឺមិនអាចចិញ្ចឹមបានឡើយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមក្តាមប៉ុណ្ណោះក៏វាមិនរស់ផងប្រោះទឹកមិនអាចចូលតាមប្រែកបានដោយសារប្រែករាក់និងគោកអាស្រ័យបានបាក់និងរត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការជីកស្ដារប្រែកប្រឡាយឡើងវិញសម្រាប់មេមីងងាយស្រួលចិញ្ចឹមបង្កង ប្រភពទឹកបានចាត់ទុកថាជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់ភាពជោគជ័យនៃរដូវពន្លែងចិញ្ចឹមជលផលនីមួយៗហេតុដូច្នេះបណ្ដាព្រែកបានកាយបង្ហូរ

0: ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបាក់ដីច្រាំងទន្លេតាំងពីយូរបានក្លាយជាក្តីកង្វល់នៅតាមភូមិភាគតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងធ្វើបាត់ដូច្នេះមិនត្រឹមតែជាតំបន់ដីគោកសូម្បីតែបណ្ដាខ្សែទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញកោះក៏កំពុងមានកន្លែងបាក់ដីយ៉ាងស្មុគស្មាញជាច្រើនផងដែរកំណាត់ទំនប់ទន្លេត្រូវបានច្រោះដោយទឹកហូរមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ផ្ទៃដីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កជាហានិភ័យជាអធិពលដល់សុវត្ថិភាពការចិញ្ចឹមជីវិតនិងស្ថិរភាពរបស់សហគមន៍ប្រជាជនទៀតផងនៅភូមិអាំងតឹងកំណាត់ទំនប់កោះត្រូវបាក់អស់ប្រវែងប្រមាណ808ម៉ែត្រអ្វីដែលប្រជាជនអាចសម្គាល់បានច្បាស់បំផុតគឺការប្រែប្រួលនៃទឹកហូរឆ្លងតាមរដូវទឹកឡើងនីមួយៗកំពុងជះឥទ្ធិពលមកលើច្រាំងទំនប់កោះកាន់តែខ្លាំងឡើងគ្រួសាររស់នៅផ្អែកទៅលើផលិតបណ្ដោយតាមទន្លេដូច្នេះក៏ប្រឈមជាមួយហានិភ័យកាន់តែច្រើនបងលេវង់ថាញ់ភូមិអាំងតឹងឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: លោកជើកថា
2: កាលពីមុនទឹកហូរមិនលំនឹងមកដល់ប្រមាណឆ្នាំជិតៗនេះទន្លេចាប់ដើមហូរខុសប្រក្រតីជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតរបស់ប្រជាជនន
0: ៅភូមិអង្គំទំនប់កោះក៏បានកត់ត្រានៅកំណាត់បាក់ដីផ្សេងទៀតមានប្រវែងសរុបជាង540ម៉ែត្រចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកន្លែងបាក់ដីមិនត្រឹមតែលិចឡើងនៅត្រង់មាត់ច្រាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកំពុងតែយាយីដល់តំបន់ផលិតរបស់ប្រជាជនចំពោះអ្នកស្រុកដែលបានរស់នៅផ្សារភ្ជាប់នឹងតំបន់ដីនេះជាច្រើនឆ្នាំអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមតែចំណែកដីត្រូវបាត់បង់នោះទេថែមទាំងជាការប្រែប្រួលរបស់បរិយាកាសរស់នៅទៀតផងពូមីងហ្វាំងដាភូមិអង្គំឃុំថៃអង្គហើយទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
3: គប់សំមកតោងទេណា
2: ជីវភាពនៅលើកោះឆ្លងកាត់ឆ្នាំខែគឺមានតែដាំដើមឈើប៉ុណ្ណោះប្រសិនជួបក្របបាក់ដីប្រជាជននឹងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដីធ្លីមិននៅទៀតប្រជាជនត្រូវតែចំណាក់ស្រុកទៅរកស៊ីនៅកន្លែងផ្សេង
0: ឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យក្នុង3ខែចុងឆ្នាំនេះទូទាំងឃុំថៃអង្គហើយបានកត់ត្រាកន្លែងបាក់ដី55កន្លែងដោយប្រវែងសរុប2284ម៉ែត្រដោយឡែកតំបន់ទំនប់កោះមានកំណាត់ផ្លូវរហូតដល់ទៅ27កន្លែងរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រវែងជាង1384ម៉ែត្រទាំងនេះជាតួលេខឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ពាធកាន់តែធំឡើងមកលើតំបន់ផលិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនបណ្ដោយតាមដងទន្លេចំពោះស្ថានភាពនេះភូមិភាគបង្កើនត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃកម្រិតជាអធិពលព្រមទាំងកសាងគម្រោងទប់ទល់ជំនះសម្ដៅបន្ថយអន្តរាយនិងការពារការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនលោកដាំងថាញ់សឿងលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ឃុំថៃអង្គហើយទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
3: ដោយយើងសាក់លើកងធាខំជី
2: ចំពោះការបាក់ដីនៅកោះមិនត្រឹមតែជាការពីទំនប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺការពីបរិយាកាសរស់នៅតំបន់ផលិតនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហេតុដូច្នេះរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានប្រសពផ្សាយដំណោះស្រាយចាំបាច់ព្រមមានដល់ប្រជាជននៅតំបន់មានហានិភ័យបាក់ដីខ្ពស់ឲ្យជំលះទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពពីយូរអង្វែងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងសហការជាមួយនឹងមន្ទីរផ្នែកដើម្បីមានគម្រោងនានាធានាភាពរឹងមាំដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ពិសេសនេះ
0: តំបន់កោះទូលទាំងនេះបានបង្កឡើងពីការចរណានៃទឹកហូរនិងកក់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការចរណានោះដោយផ្ទាល់ផងដែរចំពោះការវិវត្តបាក់ដីកាន់តែស្មុគស្មាញភាពម្ចាស់ការសពថ្ងៃគឺជាតំណភ្ជាប់យ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងដំណើរសម្រាប់យូរអង្វែងដើម្បីរក្សាដីរក្សាការចិញ្ចឹមជីវិតនិងរក្សាសហគមន៍បណ្ដោយតាមទន្លេជំនុំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: ចិននៅតែជាទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកសិកម្មធំបំផុតរបស់វៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម Visitra ឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងសហការក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសិង្ហ័យអ៊ូអជាមួយបរិយាកាសវនគប់ឆ្នាំ2026នៅក្របតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៅហាណូយអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡឹមបានចូលរួមនឹងថ្លែងកិច្ចបង្កប់ការសន្និសីទគណៈកម្មាធិការបកនគរបាលមជ្ឈិមពីតម្លៃលទ្ធផល6ខែដើមឆ្នាំ2026និងកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ៗ6ខែចុងឆ្នាំថ្លែងមតិបឹកវេកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឿងតាមវាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលសង្កត់ធ្ងន់អត្ថន័យសំខាន់ជាពិសេសរបស់សន្និសីទក្នុងឆ្នាំដំបូងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកព្រមទាំងជាស្នាមតម្រាបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដំណើរការទម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគ3ថ្នាក់និងនគរបាលភូមិភាគ2ថ្នាក់សន្និសីទបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍បូកសរុបការងារ6ខែដើមឆ្នាំទិសដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំនិងរបាយការណ៍ស្ដីពីការពារសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡឹមក៏សម្គាល់កងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនបានបញ្ជាក់ពីទួលនីតិស្មោះត្រង់ជាមួយបកអបិជិតនិងប្រជាជនអក្រិតកម្មសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបន្តថយចុះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆបោកបំពានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រេចបានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនអំពីភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋសំណុំពរផ្ដោតផ្ដាច់ការពារសន្តិសុខជាតិតាមផ្នត់គំនិតថ្មីការអនុវត្តលូតផ្លោះអំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយកសាងកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជន3បំផុតមានវិន័យបំផុតស្មោះត្រង់បំផុតនិងចិត្តប្រជាជនបំផុតក្នុងសន្និសីទអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋក៏បានអបអរសាទរចំពោះសមាជិកដែលទៅបានការិយាល័យនយោបាយទំនុកចិត្តប្រគល់ឲ្យចូលរួមគណៈកម្មាធិការបកនគរបាលមជ្ឈិមអាណត្តិកាល 2025-2030
1: ក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មវៀតណាមចិនលើកដំបូងបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសចិនបន្តបានកំណត់ជាទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកសិកម្មធំបំផុតហើយជាកម្លាំងចលករកំណើនសំខាន់របស់ផ្នែកបន្លែផ្លែឈើរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានបន្លែផ្លែឈើជាង20ប្រភេទបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចិញ្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2025ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារបន្ថែមចំនួន5សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនទៀតក្នុងស្រុកបាននាំចិញ្ចជាផ្លូវការនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំនេះហើយបានរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាទំនិញនាំចិញ្ចរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្តបន្ទាប់រូបិយប័ណ្ណនាំចិញ្ចបន្លែផ្លែឈើទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្នុងឆ្នាំ2025សម្រាប់ជាង 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីមុនមកជួយវៀតណាមក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើធំបំផុតទី2ទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយមានចំណែកទីផ្សារជាង 22% ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថាទីផ្សារចិនមួយថ្ងៃកាន់តែតឹងតែងអំពីគុណភាពសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងប្រភពដើមដើម្បីរក្សាកំណើនផ្នែកកសិកម្មវៀតណាមត្រូវជំរុញមាំកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាអភិវឌ្ឍតំបន់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ស្តង់ដារបង្កើនការច្នៃស៊ីជម្រៅនិងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងគ្រប់គ្រងគុណភាព
0: នៅអគារវប្បធម៌ឃុំបូដាំងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបូដាំងសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារទីក្រុងដំណាញចាត់តាំងការដកដូរការងារធ្វើឆ្នាំ2026តាក់ទាញអ្នកពលកម្មសិស្សអាណាព្យាបាលនិងប្រជាជនចូលរួមជិត 1,200 នាក់ការដកដូរមានការចូលរួមរបស់20អាជីវកម្មសាលារៀននិងអង្គភាពនាំចេញអ្នកពលកម្មដោយតម្រូវការជំរើសបុគ្គលិក 6,700 មុខតំណែងក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងសំណង់កែច្នៃឈើចិញ្ចឹមសត្វនិងនាំចេញពលកករអ្នកពលកម្មបានពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយអាជីវកម្មអំពីប្រាក់ខែលក្ខខណ្ឌការងារនិងឱកាសអភិវឌ្ឍន៍របស់សិស្សនិងអាណាព្យាបាលក៏ស្វែងយល់ទីផ្សារពលកម្មដើម្បីកំណត់ទិសរៀនសូត្រជ្រើសរបបសំស្របយោងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជន

0: ន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋពលំចូលរួមសន្និសីទគណៈកម្មាធិការបកនគរបាលមជ្ឈិមប្រទេស

0: ឃុំប៊ូដាញ់ភូមិភិកបច្ចុប្បន្នមានអ្នកពលកម្មជាង 2,000 នាក់មានតម្រូវការស្វែងរកការងាររៀនរបរនិងផ្លាស់ប្តូររបរការដោះដូររួមចំណែកតបជាប់កត់គងតម្រូវការពលកម្មជំនួយប្រជាជនចិត្តដិតព័ត៌មានជំរើសបុគ្គលិកផ្លូវការព្រមទាំងជួយអាជីវកម្មស្វែងរកធនធានមនុស្សបម្រើសកម្មភាពផលិតអាជីវកម្ម
1: នៅតំបន់អភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិស្ទៀងសកបំបោទីក្រុងដងណៃចាត់តាំងពិធីប្រកាសសក្តិសម្រេចរៀបចំណាត់ថ្នាក់បេតិកភណ្ឌជាតិចំពោះបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រសកបំបោនិងសម្រេចចាត់បញ្ចូលទំនៀមទម្លាប់បុកអង្គរនិងសម្រេចចាត់បញ្ចូលទំនៀមទម្លាប់បុកអង្គរដោយដៃរបស់ជនជាតិស្ទៀងនិងមណំទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិសកបំបោគឺទីតាំងសម្បូរទៅដោយប្រពៃណីបដិវត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសង្គ្រាមតស៊ូយ៉ាងអង់អាចរបស់ជនជាតិភៀតតៃក្នុងពុបហេតរំដោះជាតិរូបភាពព្រះត្រៃបុកអង្គរចិញ្ចឹមកងតបក្រមពន្លឺភ្លើងឫស្សីបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបអំពីស្មារតីសាមគ្គីភាពស្នេហាជាតិនឹងការផ្សារភ្ជាប់របស់ជនរួមជាតិជាមួយបដិវត្តទំនៀមទម្លាប់បុកអង្គរដោយដៃរបស់ជនជាតិស្ទៀងមណំជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដ៏ពិសេសឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងប្រជាប្រិយទម្លាប់ពលកម្មនិងតម្លៃមនុស្សសាសន៍ដែលបានរក្សាពីជំនាន់ជាច្រើនមកការដែលបេតិកភណ្ឌបានចុះបញ្ជីនិងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ជាតិជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស្រ័យអភិរក្សស្ថិរភាពព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ក្នុងការរក្សានិងពង្រីកអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ
0: ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម Visitra ឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងសហការក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសិង្ហ័យអ៊ូអជាមួយបរិយាកាសវាន់គប់ឆ្នាំ2026នៅក្របតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកិច្ចប្រជុំកពូលនៅទីក្រុងហ្គូដេឡូប្រទេសហុងគ្រីមេដឹកនាំក្រុមវិសេត្រាតវេ4រួមមានប្រទេសហុងគ្រីបូឡាញស្លូវ៉ាគីនិងសាធារណរដ្ឋចេកបានឯកភាពក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងលើបញ្ហានានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំទាំងឡាយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងក្រមវេ4សាមគ្គីនិងប្រសិទ្ធភាពជាងដោយសង្កត់ធ្ងន់ក្រមនេះចាំបាច់ត្រូវដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងការពីផលប្រយោជន៍នៃតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលភាគីទាំងនេះបានយល់ព្រមស្ដារឡើងវិញនៅការពីគ្រោះយោបល់មុនសម័យប្រជុំនីមួយៗនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីពង្រីកការសម្របសម្រួលជំហរលើបញ្ហាដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីរ៉ូបឺតហ្វីកូតំណាងឲ្យប្រទេសដែលកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានប្ដូវិនរបស់វេ4ឲ្យដឹងអតិភិបនីពេលខាងមុខនិងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាក់ស្រុកគោលនយោបាយធម្មពលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក្រុមវិសេតរ៉ាបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1991ដែលជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំង4នៅអឺរ៉ុបកណ្ដាល
1: ស្ថាប័នសុវត្ថិភាពអាកាសចរសហភាពអឺរ៉ុប EASA បានស្នើត្រួតពិនិត្យយន្តហោះ Airbus A380 ចំនួន16គ្រឿងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញស្នាមប្រេះនៅលើរចនាសម្ព័ន្ធស្លាបដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពធន់នៃប្រភេទយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបានប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំង16គ្រឿងរងផលប៉ះពាល់មាន15គ្រឿងកំពុងបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates នៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិង1គ្រឿងជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុន Airbus នឹងផ្ដល់អតិភិបក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាបន្តយន្តហោះទាំង5គ្រឿងបានវិយតម្លៃថាមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយ11គ្រឿងដែលនៅសល់នឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយន្តហោះ A800 នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយន្តហោះ A 380ជួបប្រទេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្លាប់ដោយសារ EISA ធ្លាប់បានតម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យប្រភេទយន្តហោះនេះជាច្រើនលើកមកហើយដោយសារហានិភ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះកម្មវិធីផលិតយន្តហោះ I380 បានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Airbus បានប្រកលយន្តហោះសរុបចំនួន251គ្រឿងហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Emirates នៅតែបន្តដំណើរការក្រុមយន្តហោះ I380 ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយចំនួនជាង100គ្រឿង
0: បរិយាកាសវ៉ាន់កុបឆ្នាំ2026កំពុងគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំធំជាច្រើននៅទីក្រុងសៀងហៃកំឡែងក្របបច្ឆាមណ្ឌលលុកទំនិញទៅជាចំណុចណាត់ជួបដោះតាក់ទីងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់នៅតំបន់តឹងធីងឌីខណ្ឌហ្វងហ្វូព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមប្រធានបទវ៉ាន់កុបអបអនឡាញ40ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការជាមួយនឹងលំហបទពិសោធន៍បាល់ទាត់នឹងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពីបណ្ដាហាងលោកគ្រីនិងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មហុងគីវខណ្ឌជឹងនិនក៏បានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកជាមួយនឹងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាផ្លូវការរបស់វ៉ាន់កុបតំបន់ហ្គេមអន្តរកម្មនិងផ្សារអាហារអន្តរជាតិឆ្លងតាមការរួមបញ្ចូលរវាងកីឡាពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងទេសចរបណ្ដាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពទឹកទាញនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនេះដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់និងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗសម្រាប់ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរ
2: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: នីតិសបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
2: នីតិសបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
3: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមឈានមុខអាស៊ានអំពីអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជួយជនពិការបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាងជាមួយសហគមន៍តាមក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមកំពុងពន្យារការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ IPv6 ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីបានចាត់ទុកថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលតំណែងថ្មីបំផុតបង្ហាញអត្រាប្រើប្រាស់ IPv6 របស់វៀតណាមសម្រេចបានប្រហែល 70% ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7លើពិភពលោកនិងទី2ក្នុងអាស៊ានដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតលឿនលឿនប្រហែល95លាននាក់កំពុងដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធនេះ IPv6 បានយល់សាមញ្ញជាប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋានផ្ទះសម្រាប់ឧបករណ៍នានានៅពេលចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជួយពង្រីកចំនួនឧបករណ៍អាចភ្ជាប់បានដោយស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ IPv6 មិនត្រឹមមានអត្ថន័យផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរតាមរយៈការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទិន្នន័យធំនិងបណ្ដាសេវាកម្មឌីជីថលIPv6 បានចាត់ទុកជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ជួយពង្រីកលំហកំណើនជំរុញការបដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណាក់កាលបង្វែរឌីជីថលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ពីដំបូងថា IPv6 ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចាំបាច់នៃអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីនិងបានអនុវត្តតាំងពីដំបូងជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាតិបានរក្សាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ជាពិសេសការអនុវត្តកម្មវិធីជំរុញជំនួយផ្លាស់ប្តូរ IPv6 សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋដំណាក់កាល2026-2025កម្មវិធី IPv6 Fogo និងទូទាំងប្រទេសបានបង្កើតនៅជំហានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃអ៊ីនធឺណិតវៀតណាមក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ IPv6ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូរគមនាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្លឹបមូលដ្ឋានគ្រឹះឌីជីថលនិងបណ្ដាញចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ IPv6 ប្រព័ន្ធព័ត៌មានច្រកទ្វារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក មូលដ្ឋានគ្រឹះឌីជីថលនិងសេវាសាធារណៈអនឡាញជាច្រើនរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋបាននិងកំពុងដំណើរការស្ថិរភាពលើប្រព័ន្ធ IPv6

តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីទិន្នន័យប្រវត្តិរូបយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីបានធ្វើសមកាលកម្មពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងបង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធី VNEID ជំនួសឲ្យការដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងរងចាំការផ្ដល់ប័ណ្ណជាក្រដាសដូចមុនប្រជាជនអាចម្ចាស់ការក្នុងការពិនិត្យមើលព័ត៌មានដោយគ្រាន់តែអនុវត្តពី3ជំហាននៅលើទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះការស្វែងរកព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្ថានភាពជាច្រើនដូចជាការបំពេញសំណុំឯកសារសុំការងារសិក្សានៅបរទេសបញ្ជូនអ្នកពលកម្មទៅធ្វើការនៅបរទេសឬបំពេញបន្ថែមឯកសាររដ្ឋបាលត្រូវការការបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកិត្តិយសបុគ្គលបណ្ដាព័ត៌មានប្រវត្តិរូបយុត្តិធម៌កាត់ឡើងនិងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនព័ត៌មានប្រវត្តិរូបយុត្តិធម៌បានបង្ហាញលើកម្មវិធីនិងរួមមានក្រុមទិន្នន័យមូលដ្ឋានដោយខាងក្រុមជាដំបូងគឺព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណកម្មបុគ្គលដូចជានាមត្រកូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទសញ្ជាតិនិងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មបុគ្គលឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិដើម្បីធានាបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនៅបុគ្គលត្រូវស្វែងរកសំខាន់បំផុតនោះគឺស្ថានភាពប្រវត្តិសំខាន់បំផុតនោះគឺស្ថានភាពកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមានឬមិនមានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌក្នុងករណីមាននឹងកត់សម្គាល់បណ្ដាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងបទកាត់ទោសបទល្មើសទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាស្ថានភាពបានលុបឈ្មោះជាងពីកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌឬនៅចំពោះប័ណ្ណតម្រងអេឡិចត្រូនិកបានបង្ហាញលើ VNEID រួមមានព័ត៌មានទូទៅអំពីស្ថានភាពកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌពេលវេលាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យចុងក្រោយនិងព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថានភាពកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌរួមមានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលើប័ណ្ណកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌនីមួយៗព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថានភាពកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌដូចជាប័ណ្ណកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌលេខ1និងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកឯប័ណ្ណកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌលេខ2និងបង្ហាញលុះត្រាតែបុគ្គលនោះបញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់លើ VNEID រួមមាន6ខ្ទង់ដើម្បីមើលព័ត៌មានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌបង្ហាញលើ VNEID ពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់គណនីអត្តសញ្ញាណកម្មកម្រិត2ការបង្ហាញព័ត៌មានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ VNEID ត្រូវធានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសមត្ថកិច្ចសុវត្ថិភាពព័ត៌មានបណ្ដាញនិងការពារទិន្នន័យបុគ្គលតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ក្នុងការប្រតិបត្តិការជាច្រើនមានលក្ខណៈកិត្តិយសខ្ពស់ដូចជាសំណុំរឿងនៅតុលាការឬនីតិវិធីជាក់លាក់មួយចំនួនស្ថាប័នទទួលឯកសារនៅតែអាចតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌជាក្រដាសស្របតាមបទបញ្ញត្តិការបញ្ចូលកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌទៅក្នុង VNEID ជាជំហានបន្ទាប់ក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការធ្វើឌីជីថលកម្មទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្របន្ទាប់ពីឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិប័ណ្ណបើកបរធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលបានដាក់បញ្ជូនលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះរួចរាល់គោលនយោបាយថ្មីបានរំពឹងនឹងមិនត្រឹមជួយប្រជាជនប្រសិទ្ធិពេលវេលានិងការចំណាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងសមកាលកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិត្តិយសបុគ្គលពោះដល់កសាងរដ្ឋបាលទំនើបធ្វើឌីជីថលកម្មដាក់ទូលំទូលាយ។

ទំនិញខ្លាញ់ខ្លាយនិងទំនិញខ្លាញ់បន្លំកំពុងជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ជនបទខណៈពេលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់មានទម្លាប់អានស្លាកសញ្ញាផលិតផលសមាគមស្ត្រីបញ្ញវន្តហាណូយសហការជាមួយអង្គការប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើម្បីសុខភាពអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសទើបចាត់តាំងសិក្ខាសាលាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ដើម្បីការប្រើប្រាស់សុវត្ថិភាពបង្កើនការយល់ដឹងអំពីស្លាកសញ្ញាផលិតផលសម្ដៅទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនេះតាមរបាយការណ៍ទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអត្រាក្រលំបាកពហុវិមាត្រនៅតំបន់ជនបទនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 7.1% ហើយចំនួនជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗមានត្រឹមតែប្រហែល 65% នៃតំបន់ទីប្រជុំជនប៉ុណ្ណោះសម្ពាធលើការចំណាយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសទំនិញមានតម្លៃថោក

ើតជាចន្លោះសម្រាប់ទំនិញមានគុណភាពអន់ជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងសិក្ខាសាលាក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនត្រូវតែទិញទំនិញផ្អែកលើតម្លៃនិងទម្លាប់ដោយមិនទាន់យកចិត្តទុកដាក់លើប្រភពដើមគ្រឿងផ្សំឬកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅលើស្លាកសញ្ញាផលិតផលនោះទេក្រន្តែចំណាយពេលប្រមាណ10វិនាទីដើម្បីអានស្លាកសញ្ញាផលិតផលឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រជាជនអាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងច្រើននៅហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញគ្មានប្រភពដើមច្បាស់លាស់សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងបង្កើតទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ដោយវៃឆ្លាតការប្រើប្រាស់បៃតងនិងរួមចំណែកកសាងទីផ្សារទំនើបដំណាភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ជនបទ

ិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងជួយដល់ជនពិការក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរជាមួយសហគមន៍សាមួយផ្ញើមកទូរស័ព្ទបានទស្សនាវីដេអូកំសាន្តឬសម្គាល់វត្ថុផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាជារឿងធម្មតាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ជនពិការអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសាមញ្ញទាំងនោះជួនកាលក៏ជាការសាកល្បងមិនតូចដែរដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាការរារាំងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតកំពុងបានលុបបំបាត់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរមុខងារផ្សេងៗនៅលើឧបករណ៍ចល័តឬដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងជួយដល់ជនពិការក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាកាន់តែងាយស្រួលធ្វើដំណើរបានកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានភាពជឿជាក់ជាងមុននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយសំឡេងជិញពីទូរស័ព្ទនៅតែបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាល់ពេលយុវជនវៀតទីងទីក្រុងហាណូយអូសម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់ដើម្បីស្ដាប់សារថ្មីៗនៅក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្ដិឡើងវិញប្អូនទៀងចែករំលែកខ្ញុំប្រើប្រាស់មុខងារឆក់បាច់លើទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំបន្តស្វែងរកឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនៅលើ Google ដោយជំងឺក្រពះភ្នែកតូចពីកំណើតកុមារភាពរបស់ទៀងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតទាំងស្រុងការដែលមិនអាចមើលឃើញនាំមកឲ្យការរារាំងជាច្រើនក្នុងការសិក្សានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាកំពុងក្លាយជាកៅភ្នែកជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីជួយឲ្យប្អូនទីពឹងលើខ្លួនក្នុងជីវិតរស់នៅប្អូនទៀងចែករំលែកបន្ថែមដោយសារមានបច្ចេកវិទ្យាប្អូនអាចកក់ឡានដោយខ្លួនឯងអាចមើល Google Map ដោយខ្លួនឯងស្វែងរកឡានក្រុងដោយខ្លួនឯងរឿងរូបថតខ្លះដែលកាលពីមុនត្រូវពឹងអ្នកដទៃមើលឲ្យឥឡូវនេះអាចពឹង AI ឲ្យជួយអភិបាលនីបានបណ្ដាការងារទាំងនេះគឺប្អូនអាចជឿជាក់ជាងពីការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាទូរស័ព្ទរបស់ទៀងបានជួយឲ្យប្អូនអាចអានសារដោយខ្លួនឯងទស្សនាវីដេអូឬជជែកគ្នាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបានគ្រប់ពេលអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនបែជាការសាឡបងដកធំដើម្បីឲ្យទៀងអាចម្ចាស់ការជាងក្នុងជីវិតរស់នៅឯចំពោះលោកគ្រូវូផុងគីវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅអាយុ6ឆ្នាំបងបានក្លាយជាជនពិការស្មថភាពខ្វះចន្លោះនោះបានឆក់យកក្តីសុបិនក្នុងការបន្តការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានរបស់បងទៅហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនដូច្នោះទេដោយជំនះលើស្ថានភាពលំបាកបងបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកទេស Graphic សម្រាប់សិស្សជាច្រើនដែលមានស្ថានភាពដូចគ្នាដោយការតស៊ូព្យាយាមនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការបង្រៀនលោកគ្រូគីមិនត្រឹមតែផ្ទេរចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំមកនូវប្រភពកម្លាំងចិត្តនិងទំនុកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទៀតផងលោកគ្រូវូផុងគីមជ្ឈមណ្ឌលឆន្ទៈរស់ចែករំលែកការងារមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាជួយឲ្យខ្ញុំអាចទៅធ្វើការដូចជាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនវានឹងបើកឱកាសការងារកាន់តែច្រើនឡើងបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ឬកម្មវិធីទំនើបនោះទេសម្រាប់ជនពិការជាច្រើនវាថែមទាំងជាមធ្យោបាយជួយឲ្យពួកគេជំនះបាននូវឧបសគ្គនានាក្នុងជីវិតការសិក្សានិងការងារពេលបច្ចេកវិទ្យាបានអភិវឌ្ឍដោយយកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃនៃបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើអ្វីដែលវាអាចធ្វើបាននោះ